0: 我が感動軍の力だけでは封建政権を奪うことはできません。張作霖こそ我が敵なので、愛蔵始末すればよい。
1: 始末するだと？
0: はい、こうするとあいつらの頭がなくなり、宝家軍もおしまいです。
1: その後は？
0: その後我々は後始末をして、満州国への移民、鉄道の建設、地下資源全部手に入れます。
1: お前はその自信あるか？
0: かか、自信があります。だからご安心ください。
2: 北伐軍はすでに集合した。張作霖は北伐軍に勝てないと思う。

0: 南京政府はすでに張閣僚と和議を行う準備。もし南京政府と包茎和議をできたらまずいな。そうすると中国の国内は平和になる。国の利益を阻害されるんだ。
1: ご安心ください。私今すでにあいつの官邸に特務を配置した。絶対遂行をさせません。
0: よし。
1: でも鉄道の問題ではあいついつもかわしやがって。
0: なるべく説得し信用に帰らせろ。
1: はい。
2: 呀哈，老弟，什么酒呀？
3: 晚饭家道找的，大帅亲自点的。
2: 必须的嘛，老弟，这你就放心吧。
3: 带着二金和杜三儿到府外把每一条胡同都再仔细检查一遍，机灵点啊。
4: 明白。
5: すぐに合図を始末しろ。成功かどうかどうでもいい。重要なのは任務をバレるな。
2: わかりました。
5: 土井原君から張作霖の似てをもらい、その後気をつかんであれ。
2: はい。
5: 万が一失敗したら今回の暗殺北伐軍が総連陣にかぶせろ。そしてあいつ信用に戻る時間を使ってくれ。
3: 怎么样了？
4: 府外有不少可疑的人，而且胡同里头也有埋伏，我怕引起他们的警觉，没敢细看就先回来了。
3: 嗯，知道了，忙去吧。
6: 专心点儿，别把肘子给做砸了。
2: 这您放心，那是俺吃饭的本事。

0: ヒーローに戻るつもりはない。
1: 何？戻るつもりないか。まさかあいつは南極方面と決戦するのか。
0: それでもない。あいつの本来の希望は南京方面とやって休んで自分の勢力を守るつもりだ。でもあいつの勝手の思いだ。
2: 報告
0: 入れ。構わん。いえ、
3: 調査組を監視する特務は船になりました。あの知事は大したものだ。
0: 分かった。
1: 彼の動き
0: は、あいつは今晩六国飯店の宴会に出席する。
1: よし、
0: どういうつもりだ。
1: その場でやる。
0: ダメだ、責任を問われる。
1: 安心してください。この件うまくやるから。成功したら南京方面にかぶせる。失敗しても、あいつを早めに。

0: アイスに特別の位置を用意した。その後、爆発犯は車の下から例の爆弾を速やかに仕掛けます。
1: よく考えた。
0: 途中に待ち伏せもすでに配置しました。
1: 今晩の宴会は面白そうだな。
0: もちろん。
2: 我现在就把沿途的钉子给拔了。
3: 不必了，那样的话动静太大了。我已经安排好了新的行车路线，沿途都已经布置好了。
2: 那我们回来的路线呢？
4: 嗨嘞。

0: 入れ。
1: カカ、車の中に二人の死体を発見。一人は客席、もう一人は後ろの席です。だが焦げられたので確認はできない。
0: 誰の仕業だ？
1: ソ連の可能性は一番高い。南京方面の可能性もある。
0: 調べてくれ。
1: はい。
2: 何人か逃げられたか。
0: そうだ。それに死体が焦げられて確認できない。つまりあいつが死んだかはっきり判断できないか。
2: そうだ。
0: 彼の鑑定できないか。
3: 現地電話動かない方がいい。
2: 安心しな。私は自分の考えがある。

0: これは調査庫に乗る列車の番号と違う。
1: 世話になりました。早速ですか。分権に戻って九さんに報告します。
2: 川本調査によく考えてと伝えてください。
3: ありがとうございます。
1: 失礼します。
4: 1928年6月4日凌晨5时23分，张作霖专列行至皇姑屯路段时被日军炸毁，张作霖于同日不幸身亡。3日后，苏海龙护送张学良抵达沈阳。1928年6月8日，国民革命军攻入北京。1928年年底，张学良宣布。

0: まず町に入ったら分散して隠れろ。その後外の砲声を聞こえたら速やかに信用の北門を占領し、最後は我々は中田方に村を包囲し、将軍司令部を攻撃する。事業从现在开始，你们每一个人都要给我讲中文。
1: 是。
0: 你们在突袭的时候，右臂上一定要系上白手巾免得误伤，知道吗？
1: 是。
0: 好了，把大家聚聚，行动。
1: 是。
2: 今回頼んだぞ。
3: どうぞご安心ください。
2: 鉄塔を破壊した後、我が部隊と合流し。一緒に北朝鮮寺を攻撃せよ。
3: はい。

0: 此信嘿，哼！すぐに板垣殿に任務完了と伝え。これから我が部隊北十洞地に攻撃始まる。はい。全軍進め。はい。海龙啊，打今儿起啊，你就是俺们老张家的姑爷了。俺们三个一起跟你喝杯改口酒呗。
1: あ、来、敬、姑爷！你们啊，你们，你们以后不许欺负我啊！干！来来！
2: 報告します。いえ、ステージに到着しました。我が部隊、いつでも攻撃できます。
0: よし。
3: 攻撃命令を出せ。

0: 石原君、北城東地の鮮度は順調そうですね。
1: 板垣殿のおかげで軽い抵抗しか受けられませんでした。一部の敵兵士は寝たままに殺された。もう一部の兵士は信用方面に逃げられました。
0: 土久殿の命令によって第二軍団はすでに信用を包囲完了。あいつらは信用を刺繍なんで無駄な動力だ。
1: 加賀、田中中佐の決死隊はすでにそっち向かってます。
0: 部隊に伝令、全速進め。早速信用に向かうんだ。
2: はい、全力進め。

0: 支払を一時停滞させろ。攻撃連れ撃て。目標は敵陣を撃ち落とせ。
1: はい。カガン、
2: いえ、
1: 連れです。一時停滞、発砲用意。
3: 何、
1: 発砲用意。
0: 撤出阵地！
4: 为什么不打？
0: 少废话，撤！

0: 板垣殿、すでに敵陣を占領し、ただ現在は軽く抵抗を受け、直ちに援軍を出発させ。
1: はい。
0: 現在、信用の北側は東方軍の姿はすでに消えた。今すぐ伝令。東城屯地、北城屯地の敵にかなわない。戦略を変えよう。信用城を包囲せよ。もし信用城が取れたら、他の東北軍はポケット内の食品のような存在。
2: 大将，咱们还有多远？
3: 后面前面小岛就到了。
2: 赶紧，我们再快点！要赶在小日本合围海陆之前，把撤退的命令告诉他。
3: 兄弟们，再快点！
4: 这、
3: 这、这了！
5: 快！快！快！快点！
0: それは応援に来る東北軍の部隊だ。奴らを生かすな。すぐに伝令、奴らを消滅させ。

0: 从城外营救你，做好准备。
1: 谷村君，よかった。君みたいの専門家がいれば、私安心できるな。これを見て、林永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら、共産党の情報を得られる。だが、彼は硬い。いろんな手段を使ったか。白状させなかった。
2: ある時、肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的に潰せば簡単に倒すことができるです。
1: 谷村君、君はさすが専門家だな。林永庆は君に頼んだぞ。君はいつでもあいつを拷問できる。
2: 犯人はどこ？拷問する前に奴の安全の保証してください。
1: 安心しな、あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りにちゃんと警備をした。これは全部君の拷問のためだ。
2: 分かった。

0: んだ。周りの状況も相当詳しい労働者として使うと、何かあったらお前俺も厄介になるんだ。
1: 申し訳ないです。連れて行け。

0: 分しても天皇陛下の部隊は無敵だ。今は奉天、錦州、もうすぐこの東山省は大日本帝国の極地になる。
1: さっき何を言った？錦州。
0: そうだ、まだ知らないのか。錦州はすでに我が国のものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。
2: 乡亲们，交给你们了。

0: んでだよ。死でてえらいが。
1: いいえ。俺にいてくれ。ああ、
2: やばい。
0: 先生。今。先生。先生。
3: 一次小小的打击，你就这样歇斯底里吗？嗯，你真的让我失望。我告诉你，失望的不是你这次受伤，而是刚才你那种歇斯底里的发作，明白？
0: 先生，すいません、私は。反省します。

兄さん、等々看一下苦を消す苦を出るね。口服をすだけ出るかな。喧嘩するのはのどはいらないよ。そうだいちゃん。やだみますか。

0: 隊長、私のもので奴らを逃がした。捕まえなかった。
1: こいつらはただの賊じゃない。奴らの行動は慎重で計画もあり。報告、大変です。
2: 这头怎么还不回来啊？
3: 小东，头肯定是回不来了。
2: 回去告诉徐主任，说头死了。你觉得徐主任会放过我们吗？
3: 头，
4: 你们胡说什么呢？
5: 头，
4: 走，咱们回新京。
5: 是，好嘞。
6: 我らの調査によると、すべての資料の中に数頭のだけ人に見られた。しかもその上で新しいの指紋が発見した。最も重要なのは、資料長の指紋は死んだ兵士の体重のと全く一緒です。
1: うん。行け。
6: はい。
1: 藤野、須藤はお前が捕まっただろう。
0: うん。五年前。やつが張景池陰毒の件を告発した。張景池を徹底的に調査した。結果は何にも発見しなかった。最後は非法罪でやつを逮捕した。張景池の件も批評と判断した。でもその後、アメリカの特務はある兵器商人から聴聞票をもらった。その上のサインは張景池だった。これで須藤の告発は本当と気づいた。そこで、私は須藤をまた逮捕した。でも兵器陰毒で奴を審問するとき、奴言ったのは自分が風評した。案件は行き詰まった。
1: 今から見ると、唯一の手がかりを掴んでるのは須藤だ。
0: うん。
1: これも数年前の案件だ。誰が注目してる。重要なのは兵器の数は大きい。もしも共産党、高連の手に入れたら、それは危ないぞ。
0: そうですね。でも須藤は一体どこに？
1: 久保君のところ。
0: 隊長、それはよかった。資料泥棒は誰としても、奴の目標は須藤を見つける。兵器を手に入れる。
1: うん、すぐ久保君に連絡する。
0: うん。
7: 晴川ですか？うん。それはよし。あんたに大きな頃を記録するよ。
8: 徐老板等你们很久了，楼上请。
9: 三位辛苦了。
4: 爸爸，
10: 是徐主任。在组织里没有妇女，记住，你姓唐，叫唐小云。
4: 是，属下明白。这是我们获取的情报，司徒华就在这里。

0: 藤野、帰るか。
1: はい、隊長。こんな時間、なぜここに。
0: 寝れないさ。
1: 具合悪いですか。軍医呼びますか。
0: いえいえいえ。車事件の調査はどうだ。
1: まだ進展はない。
0: 調査を重ね、マジュロの方も油断するな。
1: はい、
0: 行け。
2: 天干物燥，小心火烛。
3: 来のは魔獣人だとか。